0: Potrebovalo je tudi pravica do dvoletne garancije. Če se izkaže, da je proizvod, ki ste ga kupili v Evropski uniji, poškodovan ali drugačen od opisa, imate pravico zahtevati, da ga prodajalec v 2 letih po nakupu brezplačno popravi ali zamenja. Ta garancija velja za vse proizvode, ki se prodajajo v Evropski uniji. Unija posebno pozornost namenja tudi varnosti potrošnikov. Leta 2023 je začela veljati uredba o splošni varnosti proizvodov, v skladu s katero morajo proizvodi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjevati stroge varnostne standarde. Tako denimo proizvodi, kot so igrače, elektronske naprave, kozmetika in gospodinjski pripomočki, ne smejo ogrožati zdravja in varnosti potrošnikov. Če se ugotovi, da proizvod ni varen, ga je treba v skladu z evropskimi mehanizmi umakniti s trga ter potrošnike obvestiti o morebitnih tveganjih. Na koncu poglejmo še digitalne pravice. Spletnih nakupov in digitalnih storitev je vse več, zato je Evropska unija sprejela vrsto ukrepov za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti potrošnikov. Splošna uredba o varstvu podatkov predpisuje, kako morajo podjetja in organizacije ravnati z osebnimi podatki. Potrošniki imajo tako boljši nadzor nad svojimi osebnimi podatki, s katerimi se ravna odgovorno in varno. Kaj pa vse to pomeni za vas, potrošnika v Evropski uniji? Pri nakupih ste lahko brez skrbi, saj vas varuje zakonodaja o zaščiti pravic potrošnikov, ki vam zagotavlja pošteno obravnavo, preglednost in varnost na trgu. Pred nakupom proizvodov in storitev imate na voljo vse potrebne informacije, vaše pravice pa so zaščitene tudi, če gre kaj narobe. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Schengen. A cohum when in refortuch treyera hurle chornacha. Fail or to fishach dear orpuch and sonora vilimister Schengen. Treval stot is fihid than antis orpuch, agus an elevage on a rua on Isling agus Liechtenstein. So limister son is fed a tashtalo stot gustot, agus ni godaila lehen chakalaka chorin, bug boner and sort chorin a ras neater. Bíag teoring talún fuirí nu éirigeist. Dá bhrí sin ní gá dul tré rialú teorin a chuhhain ar bhíon teoring ceachtach á trasnú. Siad tá gceist le sin ná teoring idir stát le stig de limistéir Schengen agus stát atá leis muide, idir an falling agus an Ucrain chur a gás. Le déanaí tá roinnt eatrathe tagair limistéir Schengen, chuig an chróid isteach a limistéir Schengen ar an gcéad lá de Vianar 2023. In a hantasan, ik deren op lien a kena, xin balstart an eentis deen ga, gewet fi fail reglis na shekalige choren, ik na chorenige in vanige eer agus mori, iter an teentis agus an volgor agus an romain, oul an geedlaas truche de vien vorte fehe fe keher. Glock for kine fe yere gherle shekalige ik na chorenige taloon nees deen ee. Kilian che xin nach mig faka a ga balstart an eentis nach wil poartig a limister Schengen, siet san eere agus an chipper. Tá próisis meastóireachta ar siúl fé láthair le cintú gofuil na cruite ar goléras gá le dul isteach sa limistéar gan teorainnacha ó go líana sa chipar.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Níl ceangal glúthúil ar éiring dul isteach a limistéar Schengen agus cinsí gan dul isteach ann. Tá sé táchtach a hiiscint áfach gofuil an ceart conséir glóisiúachta i gach séránach in san Aontas, beag bannar bheith ina náisiúnaigh de thír a chuig isteach a limistéir Schengen nó nárchuig. Dá bhrí sin agus teoiring á trasnú idir Belstát atá limistéir Schengen agus Belstát nachhuiil, i brúnsabal níl sa teicáil teorin i dhéantar a shaoránaigh an Aontas ach mionseicáil agus é mar aim leis i chinntú cé iad. A bheid a bhain le náisiúnaigh tríú tíortha, tá cineálacha agus nósnéir meachta co-cuibhithe ag stáit Schengen do riine atá ag iarraidh víosaí a fháil de thréibh sí gearra. Curann na víosaí san ar chumas na níine a aonaíod gluaisecht fé thiarse limistéir Schengen de thréibh sé sós le trí mhí. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chur isteach ar víosa de limistéir Schengen, tá saoránaigh ag Mheiriceá agus na Austráile saorán dulga san chur a gás.
3: Schengen.
1: Ní aithe réig gan chuníil le seicálacha taistil de gach sort le limistéir Schengen. Tá sé tácht a chuoineh ar an difríocht idir seicálacha teorin agus seicálacha slándála. Dentana Shikar.

0: V današnjem prispevku bomo govorili o začetkih in pomenu evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk oziroma ECTS, kot jih tudi imenujemo. Pa najprej poglejmo, kaj sploh je evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk. Ta sistem se uporablja v evropskem visokošolskem prostoru in omogoča, da se kreditne točke, ki jih je študent pridobil na eni visokošolski instituciji, priznajo na drugi instituciji. Podlaga za izračun kreditnih točk so natančno opredeljeni učni rezultati ter količina dela. Sistem je Evropska unija uvedla leta 1989 v okviru programa Erasmus. Sistem kreditnih točk je prvi in edini sistem točkovanja, preizkušen na evropski ravni in se je izkazal za zelo uspešnega. Povezan je z Bolonsko deklaracijo, ki od leta 1999 usklajuje visokošolsko izobraževanje v Evropi. Sistem kreditnih točk na nacionalni ravni uporablja večina od 49 držav evropskega visokošolskega prostora. Kako pa ta sistem deluje? Ena kreditna točka predstavlja približno 25 do 30 ur dela, en semester pa je vreden 30 kreditnih točk. V enem študijskem letu lahko študent pridobi 60 kreditnih točk, ki pomenijo od 1500 do 1800 ur dela. Študent te točke običajno zbere z več manjšimi moduli ali predmeti. Krajše izobraževanje je običajno vredno od 90 do 120 kreditnih točk. Na dodiplomskem študiju oziroma študiju prve stopnje je mogoče pridobiti od 180 do 240 kreditnih točk, na magisterskem študiju oziroma študiju druge stopnje pa od 90 do 120 kreditnih točk. Število kreditnih točk na doktorskem študiju oziroma študiju tretje stopnje je različno. Ena od prednosti sistema kreditnih točk je, da lahko študent ohrani že pridobljene stopnje študija, tudi če študij prekine. Če je namreč že pridobil določeno število kreditnih točk, študij pa za nekaj let prekinil ali ga nadaljeval v drugi državi, se te točke ohranijo. Ko kreditne točke enkrat pridobiš, so za vedno tvoje. Omogočajo pa tudi študijske prehode. Po diplomi na dodiplomskem študiju ekonomije, prava ali menedžmenta se lahko denimo upišeš na magisterski študij menedžmenta. Včasih povezava med dodiplomskim in magisterskim študijem ni tako očitna. Saj se lahko na primer z diplomo iz komunikologije pišeš na magisterski študij kriminologije. Nekatere univerze lahko pri zamenjavi študijske smeri zahtevajo, da študentje pridobijo dodatne premostitvene kreditne točke. Njihovo dotedanje delo pa tako ne gre v nič. Kreditne točke omogočajo tudi združevanje različnih načinov učenja, na primer študija na univerzi in prakse, ki lahko poteka v okviru študijskega programa ali vseživljenjskega učenja. Za večino podiplomskih študijskih programov, na primer magisterske programe ali univerzitetne certifikate, je potrebno minimalno število kreditnih točk. Z njimi je mogoče tudi uskladiti ocenjevalne lestvice. Tako je denimo mogoče lažje primerjati prijave študentov za mednarodno izmenjavo ali štipendijo. Sistem kreditnih točk študentov omogoča prehode med različnimi študijskimi smermi in visokošolskimi institucijami po vsej Evropi. Pri tem se uporabljajo ocene od 1 do 10, podkrepljene s ključnimi besedami in kratkimi opisi. Institucije lahko sistem ocenjevanja s kreditnimi točkami prilagodijo svojim učnim modelom. Zahvaljujoč sistemu kreditnih točk je preglednejša tudi priloga k diplomi, ki jo zato lahko razumejo tudi v drugih državah. Prilogi k diplomi lahko delodajalci in izobraževalne institucije dobijo več informacij o kvalifikacijah diplomanta. V odprti Evropi se lahko ljudje srečujejo s prebivalci drugih držav in spoznavajo različne kulture. K temu prispeva tudi sistem kreditnih točk, ki omogoča večjo mobilnost po vsej Evropi. Več podkastov je na voljo na Radio Europar, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Ik tu sjerfor fehefe kehr, dylšik parlament na horpa, tarhi.